0: Ghana de shimamba abo no num emra son se ene sakraye kakra abba enti no ne ne no kasiye no sana anke de bro de biya no no ziyano ene ya de bro eye no num ensembi esisi ewo omay gane mu di enti ya de bro ne se ebo no ziyan eye agudie fono beji efidie no na ene Ghana Blasters wane eye Wales fwa wo boye nshishede ni nina eye preparation a wade Eco World Cup no emu ene nunti ene nei ye news no anase ye kase no ne mre no asesa kakra momfa enche ente nwumre die efri no num ekosi no nsia ye de nsem asisi e wo my Ghana ha ene ye som wo Facebook no so ye demu yopo onua 95.1 FM ko ha ene ma me nsase de de bia me kan na wa ye de amaye eye so be wo share ne so de amaye obe like page no de amaye na wa dwen kire e fa nsem wo ene ye kenkan de afa ho no wudi bi ato ho de amaye ne hia ne se wo be ma ho atia edidi atemu biara ennim uwo eye edu chrome ekuapem so a mountain 96.1 fm ena wote yenka edi efriwe yedase se nyumre nso waje bre na ubetie ensembi esisi ewo eye omai gane mwa ya tuni di enyumre nonsia kasiye yenshe ni bedi kasiye ni mubi akotine
1: ka kwenshe bi esi ewo edubiase enono eye asin edubiase na we no ekwa school mo fra na so ama nipa mienu ato ananom e won sie do
0: na kokfo dia betu dwa se shem bia na se nkrofo bia nka wo fa kuntu na se ede ne ye fe no cannibals bi wi di bia na so bo samta wo bi edwane ede akohohoy no enei won sa asomum se twe
1: ye bekwa ensem fufuro mu na mrahye bedwam na ye wekwa kwa kwogina ye nyina ye nim lgbtq plus ne ne nkeka ho no bi oya and then penny for a passing no chiami hini na kasaba or si munche na munye bibi mfanfan.
0: Yebeko pie mu wo duma se no hona mane boy chese ne ya konfuriam fo bi ya oma dwene sanke wo kuria ka bi nanso a police fo hu ne ntem ema me ne okasen wo wo chese sa ne ma ni nyina e ya konfuriam fo no wansa aso ba komo